0: Bonu way bedu nu ba mi ron dole nu lo wa ya hwa yonu.
1: Moi moi.
0: Moi moi. Onu way bedu nu no wa ke melo nu lo wa yi kho mesi.
1: Moi moi.
0: Onu way bedu nu ba mi ron dole nu lo wa ya hwa yonu.
1: Moi moi.
0: Onu way bedu nu no wa ke mele mi nu lo wa yi kho mesi.
1: Moi moi.
0: Lo bo me te gbo. Mẹ tẹ mọ mo da ya ton mo mo da ye ne mo le me lo je yin don pe wu
1: gbe mu
0: ndo mẹ tẹ mọ mo da ya ton mo mo da ye ne mo le me lo je yin don pe wu
1: gbe mu
0: asuka ro to ye me
1: gbe mu
0: wen awon me sunu pon bo ma da si gege bo yi da si do ponu yonu wa be azun lo mewe na danu dudunu e o yonu wa be azun mewe na so sin bo hunu e o mewe na za ho mewe na be nu bo yanu e ere ton yin pere un wa jawe go to do gbere oyonu ma pe we ro pe gbe go aye na ira ero mo na yin ro po elo ya bi ya pe gbe e ma ka bo pa che nu mi ko me je na no si e ma ka bo zu mi chaun je le je na no do bo me mu lo be se el ne peut pas satisfaire ana gbo je bo sa ji je kenken le doji yonu ka pe ne ro pe gbe de mo na igone mẹ́ndé kọ́dọ̀ kò yí wẹ́ lọ mẹ́ndé náà rọ ṣiṣẹ́ wẹ́ o mẹ́ndé náà rọ ṣèrí lùbọ̀ mẹ́ndé náà rọ tọ̀ntọ̀ wà síṣì go yí tọ́ lọ́lọ́ náà gbọ́ rẹ̀ ṣe tónú ètà náà rọ gò ní yí wẹ́ nu yé náà yí ṣe rí ṣáà sì tán kò ì tọ̀ntọ̀ àdùgbẹ́ hù lápápá.